peninggalan kerajaan hingga miniatur rumah adat khas Banjar dan Dayak nih. Dengan penyajian yang edukatif dan inovatif, museum ini nih cocok kesan dikunjungi bersama keluarga maupun rombongan pelajar. Harga tiket masuknya pun sangat terjangkau lah dan sangat perompat, jadi bisa aja nih buat kalian seberataan nah hendak berkunjung ke Museum Lampung Mangkurat. Dari Museum Lampung Mangkurat kita ke Hulu Sungai Selatan nih. Ada Museum Rakyat Hulu Sungai Selatan, ini di Kandangan yang menawarkan

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara.